وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُ